0: Unë felis më inte, unë felis gja mars më inte, ku opi dhe u shongë në të binti, i si gjosë për vitimi lë të bek më inte. Të më bidi sa du të i forësë lë më të bek më inte, a ribi gjë rësonë në të binti, pa unë oto programë, mjente santo, inkurashamento, pa donë së posigi i manteni oto dhe u rëshonë. U rëshonë të forësa. Non lo vedo di contribuire naturalmente per lo che ti tratta non so bene ancora ti prepara by e Jesus explosion in una Trinidad già da bingordi e 28 una parrucca di Sagrada Corazón di Jesus dammi per contribuire con just for ring per lo che ti tratta te che di bingo aiuta sento pastorale Aruba solamente just for ring e bingo te un lo vedo un gastia 5 di settembre prossimo. Feliz momento, feliz día, la que nos visa te acompañan con el poder de Dios.
1: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WOC.